撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞，吃饺子来撞。